0: 여기다
1: 我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，
0: 上当先好好说，来我哥哥刘冲啊，
1: 早点给做起来。
0: 刘冲哎，好好说。

ye ching go ong go le nga ngone lung de che yu la rang na ma yo kim sa di je jil de am la chom da ga na le pe de sling go le ji sha am la shu de yo ju yo ma je tu da kha ri ne kong ge gong go cha chu yu da xi cha xi ji ngi ni sim de jun su yu me da yi ne 对他可以呢，我你给上班过去，我给你算计些吧。

0: Zangwa niri yu cong tsang ma gyar ju da. Tondo khartu.
1: Sawa ji ma ji kyab chan la da tu jie su ca za men sun yung ma ri.
0: Tepsi doxi, gyam tu be tu jie yu ma ri.
1: Chen ke min du.
0: Rang yu shi.
1: Les.
2: Min yu, ra ga ang zu su sang la xin zhe gu zhe yu bichi. Na wo ma ji za, su sang ga tun da la ti xu xin dui me ba, ju zho ge sam xi tu gi. 一年三十多年，屯大了不给吧？俺屯多长了，苏三屯大十六年，没时间那巴拉，俺得进出几个必须有。一年他请俺爹，你最多是退休。现在巴拉俺这边呀，你更严格一些。让个去找选呗，严格就怕下贱。俺巴拉里亚马在那，明这个亚青没啥，巴拉个光不肯出去有什么钱？俺心这多，让个巴拉打个出手。
3: 屯大还是住不远呢，让个住着去的。可惜巴拉五年名车拿了兄弟们呢，也让小店叫，巴拉让个拿了，把水出少，就交给让人来给的。

0: chimju sabie gongsti le nye yang mo chum che na ning rom ju lhung zo je gup di xia hao qing ling zui be nyam le bu xi bu ngui ge duan che le de je ku zhong ngo ge chong xia gong se ngui che xia nyok de si ya che du hao qing ling ge ka sa ka ngui ya je pu len de zhe guo sam xia che zan hao qing ling ge ne zui chang bu xian nu min du mi qian bu din zhe qi
1: 查清个拉不得钱不难吞。清明苏苏连别来个钱下三节，谢佩玉给买的。嗯，你有，这是个预备学，你也是不拿的，落地不是拿手。你特步这是个立体学项目，现在个团队的个年龄大么？清明的连起来了呢，给他们送不送？
2: 送的。
0: 我的个卡巴前面，谈的塞不穷不的。
3: 귀림부터了俺打青林给破轮牌了找俺买不着最穷不的钱咱给俺给青林了没丢肉这么难不切尝不尝香啊大姐了兄弟钱苦养托不起送了呢嗯挺多俺惹完了青林给看看钱啊找俺买不存个买的青林的身价买起俺坑都几度给坑就给不着钱
0: 我去团圆去，昨天去给人事给送了。
1: Yes。听没？
0: 清明给他们人落钱不大，灰灰穷穷的。中间那团圆节了，可开药嘛的，苦不及不算账。我清明了，若不吃什么蛋巧。阿江家的给唱嘛，中间那个那么久了都给的。
1: 你哟，没做那你的，让做我药嘛的。 叔叔今天去过呀，可热了。马赛堂的帮大堂老不少的，好亲人给让拆过三年，他说准备捐钱土嘛的。
0: 我辛苦了，我顶着钱的亲人钱都没。经过大不过破洞买点的三处。